old fale. O pātana te siri mali tolu wafe. Ia pese sa i tusia e au fiei ma pese la ulua ole I will always love you, male Cholin. Sa maliu le asuna na fila vals fulu ona to sanga. O le tue pui pui o le fulu o le awha i fua mo to mai gila i ki umai lalo lima tau sanga le maati tua am to mai le tau sanga fau. O ta paina e fua mai i le tue pui pui na i fat paina a toa. Ia unga o le fulu o le tau sanga nei ua mafua i se oso maulunga to mai ke mai. O tamai ki lalo le lima teo sanga e piro sili ato na maulunga le fatulanga na e tau fia i fale mai. E patino le, i tamai ki maori ma le pase fika e a fia le fulum. O le tamai tai fau fau tua sili le kampani mo vai lau fa fau mai le Farmec, Adrian Martin sa i falia. O le suinga o lono winga, o le isi sili ama le lua se lau ono se fulua fe tamai ki. O le ama fai ona fai e tui pui pui e le inti tongi le isi tau malulu. Ma i le maa tue ono maa sina se iauria le tai lima teo sanga. Sa i ta uai, o le aaf so soan i e pui pui ai tamai ki la iti mo la tu ai nga whasanga i fulu. Ma tui ki te ai a fia nga tanga lau tele i fulu ma sani wha ari teo sanga. Wha pia male lau tele o wha ti nonga ar soi fua malo loina. O le temine ei, o le tui pui pui ar fulu e pauli tei me fai ai el estu tongi mo tamai ki lalo lima teo sanga pe a fai lea e ta a fia i fale mai mai a fia i fata fata male maa nava. Ai po le a fia i fata mai e pia o mai suka esma ma a fia ngore fatu. Ai o suinga o ye nei o le a le se te ui lea ma le te imore pipisi o le fulu o le nei teo sanga. O a fianga le so ona puputa e mafu o maile ta o mafa pe a ai mea ai leanga po junk food. E mo fai ona pasi atua i whanau te wala atu i swola po sperm. O tama e tu sai mali i unga o su su enga fawn. I wha mau maunga mai le no fuanga le Liggins Institute i le University of Aukilani. O ta wai, o mea aia aia i tama i nisio mata upu e wha ona ma fai. O na tele toi se a fianga e pasi atua i ala atu whanau i le puputa. Na ilo me ai fa pe ta ma fai ni tu pa tina o le so so enga sa tiru tiru ia fia ngo me ai leanga te le suka te le nga sa fai i sumu sa fa fa na wina mala tu fa na o a fa solo ina ma tu ane o le fo mai Dr. Ben Albert o le fo mai fa pito mo te mai ki ma le li so so si ni fa pito i le no fo anga le Liggins sa i longer por kala me le checkpoint le Johnny Sheila. O le so so enga sa tu inai nei me ai leanga i sumu fa finge mai sumu po ese ese. O na tiv tilo le iai i onga. A sa la tu va va aia mar fai tete i le aia nge i sumu ma fai loai o i sumu po a. E aia nei me ai leanga ma pasi atuai se a fianga umi e la tu fa nau mo atuai ina la po po a. A la tu ma wai a fai e aia le i sumu po a i nei tu ai ngome ai leanga. E u lava o la tu whanau ele i tonga fiti, ele lei tonga fiti ngai fai i aima fufanga i me aile le i o la tu wala ngā toa. A e tū mau lava le pupuka ma mafo kingo, tele le ngā o le tino, ma le toto mawalunga. Whaaria Albert, o le unga o le su esuenga o ta wai o sitama i tite whanau ma i se tamae ma mafa le tino ma puka, a ele i maua le tina i le maa tangai lea taimi. O le nuinga, o le tamai tite whanau ma i wa maa elava, o na utu fia ina nei a fianga. Ma wha tūpula i eritu langa la matia i wha whita ulo re mamafa, ma re mai soka. O le tamama tua whai whaiva mai le motu tū mao tua i le kuki wa i wha lia sa whewhiru nola. Ina o te watu i le a whiwhio pā ulia i le au a oanga iatu. I ana wha ngotanga mā sani le sa i loa munmulia neai o le pauta wha sa i nore kōkengi, i le pōre kōkain o iai. O le tamama whai whaiva ua malia le le joni usila pāsifika e le wha i loa ina lana ingoa sa i a maua le a whiwhio te whia. I lungo le au le motio mitiaro, i le asuru survalu le masin talua yo yulai, i lona manatu o se tino stangata, ai po se pomu. Ai e whaari ai le le kioni sira pasifika sa wha afo se ono popole, o na afo se pomu ai pa ili te mirea, o le afa noilo nola, to ele ai mo se isi e na te iloi no ia. O le pauta wha sa aina sa ia te tonu o le ia fi fia siria ma le luas furuono ki ro kalama o le mamafa, sa si e kia le le atikuki ma wha iloai o le kokengi. Sa luai manatu le tama fai faiwa se lau mei sa te peina se malie. Ma ta fia i le au a ina uala talata iai mai ei loai e leo se lau mei. O no olona popole tele sa fai fai le mwai o na ia tui le a fifi rana ma te ta whangota. A ina utango e fuli le isi tua palasi ese ese a fifi ma oso ai lorona whaalungo na te wau oni fua lau whasaina. Sa ia longo oile leo leo whaalo tui whale ma awina tua i loani tamatele vau e tua lue sosani mole awinane. O le a fifi yuta, le e tusa male se fulu male fitu ye poloka o a aisa ye tonu, male isi lua sa tafe fea yuta, e se fulu iwa a toa iai le a fai o poloka.
E tāro tā longa tā re mawhai e saula ma ua na tā whi whi ono loi mata ina wai au siana moe mi tingo le tā alole mo le All Blacks. O le pau o le awale Highlanders a tā alole na tā longa mo mo le tōninga la New Julia New Zealand. Ina wa whiri whiri e ju tonu mai le na whole au whale leo le tā longa sa manu maloa ile au le Lions Africa i saute fasutasi tō suma lima di vaveana na whi Johannesburg. O nana sui e te tonu sa have soso ni e na tā whi o whiri skarama o le All Blacks te loi ni whale e tonu sa iei mo muato le tā longa. Fari e mauri televisia Sky Sports in New Zealand. O se mea le te tunuina. Lua vasa te waisa ia in New Zealand. Nema ta aloi mole awo tako. Aure lua vasa mulmuliane. Ta alo mole All Blacks. Ta e ta ua. O se whaalongo na mao fai tuluai. O la da miti la valea sa iai. O le ta alo mole All Blacks i se aso. O mau. Sa vala awina tule au. Sta se sui tulanga ya Oli Norris. Sa wha amanu ali ia. Ma ua tofo na ile la kapia All Blacks. Ma ua tele ina i sora manao. E wha awa wai. Whanau wei tonga, mamalanga mai ini sila neri sifuli mon tau sanga maa onga ila onga le Auckland Grammar School. Da ye whaafte ye whaia onga le All Blacks, ili tu inatu se ava noa ya te ye whaia musui alo na inga, ona matua, lana paanga ba o, maluna nu oi tonga. Aure tamina ewa whaari ya le whaia onga le All Blacks, Dave Rennie, za mantua i tui ulu ola na aumar whaato ili loino le Lions, ma ua fia fia ili whaato ato ali ta alo eu lava, o se ta alo sa le itu langa le lei, sa iai. Ili ta wāmatanga o li ta alonga sa turi a yele All Blacks ufa ili le ai. A ili unga o li ta alonga sa manu malo ai fasu tasi tos rim. O li ta alonga po ena nafi sa alo i eona tue taliu i Richie Maonga ili tō ringa launi luli. Ili faa ton ton rino le leine tua male a ofu numre se folum. Fali a reni, e ula vai leo se ta alo pito sili leo na lele All Blacks a e tele lava se lele sa mo mai yele au. Ili tō tele o tamai uti uti lo latu manu lama ili ta alo fasanga tawa i awa Afrika saute. Reni mali All Blacks o le aliliu nei, le lato tau la i rifai unga le vasa nei, le taalonga whaitau nilu na lua mali Springboks i Cape Town, ia sao Patrick Tuipolotu sa ia captain hina le au ili asana nafi, sa ia whaali ai ato o tolan te tununga, e mafuena taalo i taalonga i lua i tonu aso e whaa, pe a whai le fiflia. O Tuipolotu sa sui ili teimi mo taalonga na nafi, sa whaailo ua ilo ai e te wau e au fiai, po se whaailo lea ua ilo ai, e te wawe au fiele au mori ta alonga fai teuria ila so sa. O fiil fili antua la uraka pili gale Warriors in New Zealand, e se tama mo san ta alonga mo mua lea, mori au ili ta marasanga le NRL, e sui tu la ngai la to wingi o faa manu alia. E tolu e sui ngau fai ale Warriors, mori ta alonga mani Newcastle Knights ila sa, o le faa salonga luas fuluono ta marasanga lewa faa opopo iai male wingi tau matau ia luka lau lili. O fiil fili e sui tu la ngai ya Darlene Watene, Selensiniak. O wā tēne Selesniak, sa i kolo sīla lina skoa, le luas fuluana skoa, ni teo sanga di ta along sa manu maro ili South Sydney, fāsu lima lu fuluana ili stonai. A pe tai, sa mūn mūnane whai loa, sa whā wawan ta alamu sina teimi amare pona i, bilo na ua pola kola bone e ngau, ili teimi sa lele ai, ili fua tuli manu mole lina skoa. O laulili, o le avea matamalo na tolu sa lau, o filfili ero ili Warriors, ili ta amarsanga le NRL, in wo mai ona sei ni mai le kala pole West Tigers ya uni le to le le luos futo sanga se for score we mo we anta along as for fitol NRL ina na kala putel we nei tala na yaso ya fi le mo tandoma ma ye man wea lo waso from Aotearoa New Zealand that's news in Samoan we're in New Zealand pas fika be kind to one another and happy day